0: از مرتا نینوس مو قمت خرالوخ یو ما هم خوب با قمت خرالوخ میقرهیشو اد مو قمت خرالوخ از مرتا
1: خرالی چای فادا و جبچه طومرتا
0: رابس پای آهی و یوشن تلاییه زمرتا علمانی خلا مرسا خانم مجد مرسا خانم رابا اتوالا خاشوپرا رابا پریشم
1: خیرم پشت وقریتا خانم
0: خانم
1: قاریلا خانم یعنی شاپرتا
0: رابا شاپرتا سو مرسا خانم علمانی خلا زمر را سیماور زردی البت کل نزبریات اتلان اخچی خینا لی ماسخ کل زمریات ما تخلو اینا خوش آتخ گوشنت خمشی متخروخ ایدانه واقت شوری والون زمار دیم بردین بشواق و حبانیا پلاطا و بزمارا خمن ایوا ایشایا و کلپت ایندی و شمو الیزبت ها دخیلا؟ ایشایا و الیزبت اخشیش سرنم دیود مجد لم بدای مودیل اینا مبیونه ليلة شمون إنا خوش
1: لا عين إفلين شمون
0: إفلين شمون إلا سو شم خلداها وخارطة بايخ يبتلن قبتا ميقرأيشو غدا قبتا يبتلن بوت ريكوردينغ سماني لويدو قداها إشايا و إليزابيت
1: رابس
0: مش مخلو

0: رابسپای آه ایوایا قنونا علمنی خلیل پوچم و خمشی تمنیا خمشی شو خمشی تمنیا ایمن پرسلون لدن هیت بدانت مناخت یا قنونا بخشان توالان خزم عرخینا اتهبانیه و آوندیر خیانت استرالیه و مناخت ابی مکهیدر مو ما ساقت لن بودیم اخریشو
1: ابی مکهیدر علمن خلیل پولت لیو پاون خرطتی لیو یودارا ویدالو ایز مرتا پولت لیو ارخی رابا من ناشی بلکت شمیونا لینا بطایقت اویم الكایدر لیو هدیهت لیو برونه بوبن حیدر بس مگان لدن زمریاتت لیو فالوطه و مدویه قد دنیا قد احنا معطورای وخی یعنی بدوزوتا خشور لرابا گباری لیو هده اویم الكایدر زمیرالی ایز مرتا ات پلوت لجورخی.
0: ای زمرتا خمس مرات راب سودانینا.
1: رابا.
0: شما خلو خدجم.